0: क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले बहुत से लोगों को हलाक कर दिया था, अब वो उनकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे।
1: دعایہ پروگرام انتر سخما قرآن تلاوت نا ترجمہ یعنی پن کستا روشنی مزید حاجی محمد امین کنا
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابو القاسم مصطفی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا محمد المصطفى المحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة عليهم السلام مؤمن مؤمنا سامعین محترمان بسا بمو دنیای گا کنی چانک ریڈک اننا دیکھا لحموس پر ایک آیا حدیث ایک مسئلہ ایک ایمی کسل چک معجزی کرامات چک پیغر ما چک روزیر ما چک محرم نامحرم ارما چک دقسن نمزاو لیجن یران جو بزنا تواغی باغی اینیا تو نمز پی نمزا اینیا یعنی چوز چوچس پیزین چکام ریک جوکس نا بازال کورچان بسا بونگا ما پسن جوان تقا لیکن مشکل لی مؤمن مؤمنان یعنی جوانی و قلا یعنی خدا لجکس نا یعنی عبادت پل خدا وندال میس یعنی لق لقس تن لق چگر جایران عبادت پل ایران صحب شده چچا اگر یعنی غنی بنا یعنی دی جوانی دی کرخز بوسی یعنی 15-18 سالی کنا 20-25-30 سق بزن آیا دی 30 سن التک بنا کل آیا ختم چن چچن یعنی دی وقت پانو یعنی اتانا ما خدمت ما بنا یعنی جب ازنا چوس لخدمت ما بنا پی عبادات رضا اصول دین پرع دین شکیات صحویات ظنیات شرعت وضو شرعت تموم شرعت وضو دی تمام ارکس پی مثلا گاما یران انسان اس یاد بنا عبادت پو خدا اندال مسقبول بچا من نا اتا چشمی دید نگری میگز تون گاما چمو ما یران بمون اس پیق بندوق بسانی پیق بندوق چونکا چوتو مطلع زوگ زوگ بینچی پیق من لحلی بود دو پیق من هی دو خدا لجون تنسین چاق ارکان غیانو کرا پرقاتی یونا شی پیق بمن پیق من واجب ان بولی پرق چن الا شد ارکان ارکان گال از پیق ارکان غایت ده مثلا اول گ تکبیر تهرام چریسنین کوپی یعنی باچاین سنین پن سم سنا پیشین پیق بده گال پیق بده صبح بده شام بده خفتن بده غفلا بده سنت بده شما چی بی پیق بده جعفر طیار بده ها نماز امام بده دسل سین پن سم چا سین پن سم من دیکشن کک مازن سچاین کاو سین پن او کرین دی انسان رگوی

خبرونی وقتی دیزگودوک پرگی خبرونی فرچو پیوکس پین توسعه نمینر گیشور سگانا دن نمینر گیشور سگا آکاش وانی دلی گنا هندی نا انگلیسی خبرونی فرچو پیوکس پین توسعه ترک آکاش وانی سری نگاری گنا اردیان خبرونی تفسیران فرچو پیوکس پین توسعه اردن نمینر گیشونیس یان آکاش وانی دلی گنا هندی انگلیسی دن اردیان خبرونی فرچو پیوکس پین توسعه تریات نمینر گیشونیس نا غا

تسوت ترکیتی کا پروگرام ین مزید مقمونی فیت تسوت ارگونا منوٹ سمچی کا پروگرام ین مزید کرگیل ناما دیو نیمین گاچی دیرین فرچو پایت پی پروگرام نی چھر پو کسا تانگا چی اسکی فرچو پایت پی پروگرام نی خطس پلا ین مزید اسکی انگی میں تسوت چونگیس کا نیشنل نیو سرویسی کا نا پروگرام ان فرچو چسین تسوت سومی کا آل انڈیا ریڈیو اردو سرویسی کا نا پروگرام ان فرچو چسین تسوت غی کا آکاشوانی کرگیلی کا نا صداقت پروگرام فرچو چسین

السلام علیکم دی واکاش وانی کریلین بجا خانه منډګی شرڅخه پورګی خبرون خوري ینتی دونغه احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی زیرین اسکینا فللا غوڅو چاجا انکن چوبیات ریسیپ ریک سربر اگراف شین خغلن ممین اسکی امیل ګم په لیډرن دلی ادم شین در سر ست سوشل میډیا پوسټ کې جنا مودی دی گرافس چم یو لیتات کا دونه لوسو لفشپ چن فون ساکس پر اچ ارتی ما بس بھارت منډپم پیانو چخن چخم اسپا سربر اگراف شین یارګیس چن معیشت یول چوکشی کې خغلن چا اندر سر ست گوی برازیل رګنق مصر ایتھوپیا انډونیشیا بھارت ایران روس سعودي عرب جنوبی افریقا دونه متحده عرب امارات ادرس وزیر اعظم نریندر مودی دری نئی دلی روس صدر ولادیمیر پوتین نتھو سے فیوکس نسپا اسپران سخت تماسوں دیواس لگا ہوا اس کی بریان لوسر فون ساگس پران سون سینس تاسپی می نظر نہ صدر ولادیمیر پوتین اس کی نفر لا گوز چا چا انکن برکس سربرا کرافٹ جان کھغل می مینا دری موتو گوز گیس تری تیر گل سال لپ سیوت جان چوسا وزیر اعظم اس ایران صدر مسعود پزشکیان نگم با تو سے یولین اس کی بریان لوسو کھتا نشمان کس پران تاس ایران صدر مسعود پزشکیان اس کی نفر لا برکس سربرا کرافٹ جان کھغل می مینا دلی لپ سیوتین دیانا چوسا وزیر اعظم اس گیسٹری ترگلسا اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس نانگ اتھو سیس پیران تانس فرمائی وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر اس خود پر یلگامی اقتصادی حکمت عملی مل سے اگلان انزر زرست گاو نیمبو لختو تیسٹر لکاس کے تعمیر غصفہ ہوتی انزر زرین دری نئی دلیا برکس اس حولنی فورم پنگران ڈاکٹر جے شنکر اس دسر براہ گرفت سو دے وصلہ ملیانو کیوں انچی گو تی انزر زرست گاو اصلہ میلی سیاسی اقتصادی نظام نا ایفیو خسن سغن خق جن گر جان سقی ہوں انچک ایو تین ڈاکٹر جے شنکر اس برکس پوچک نا چی گی سٹرول بازار ان کیوں تن دونا تجربان جکھن معیشت ان سق پلیٹ فارم چک چی گا کیوں انچی گو تین زرین از سر بسوں برکس میولی معیشت پیان

دی سترگلی مینگنان لیکسین نغز بردو کرکن انسو که سمزو دوین منسو کی بومو بچانن کیوغا بچاننا سنیومشیک بسی کنگا شیس تو برگوشیس این کنگا آزادی تو برگوشیس این یان کنگا رگلر گلس کپس کن تو برگوشیس این زیره دیزوکسلا سوشل ایکوالیتی نا کاست یا نکتتنا بحارتیس همیشه caste discrimination zat sirika ngatis fishes betang dona ngatis chisoks pe anuk sunasu chunchek su chogik chosiyotang odon gang mi khilaf detsana yotkhan insuk khuif yakpis dosuk sirgasri hindustan chigi samje kuriyot pinsuk dosuk shik lti khwahish yot pinsuk ki gang nuk sak snyom shik yang sak nangyam bo za chirchi met pa choshik met pa social status met pa odonika fishes macha sak gyalabase

نتی سنوک فدر کان چانچی سمت ستروغی آشی افچل و سمت پاتنگ دنگ دے فی للدن اجا لیر توک می دیرنگ تون مایو دا حشکی چا

نمی اوقتو چوگی کاغا ما بشن یوت پی سلیمان گر گارسون سون داو نیان یونس و یحیا سملوس چور یلفون گفون چکتو منوس فاستور سون قیصر و اسکندر و دارا سملوس فنس ساخنم نسنال زندنگی ما عرش نکوسی کوری

دوسے رنگ یہ کل دن یوت خان پو آیا چیخ نمی نم کور پچ ترخ سیر گلینا تو سے یوت خان پو آیا چی فری من فنگت سا کھیرے کامی کنل دو غصے سنیا لینا چیگ اخسر اخسر اسکان سے دیکھا چیگ

دی دنیا ترین جام این بیا بیا نستون استون پوستر سه جگ نزامی کازو سناگان فوگری خنمی اون پوچ

اجلی نت پو میدود پاچی نے لغما نہ فلا تو نبی نستوں ستوں چی اسم نکا سوسو شی سمبا بیا سے تھک تھک تھک نا چی گی کھا کھوں سمزو ارزن نمکر نا آنکا نور بیس گاسو لسا کھت پی تھگی کامل سخنت پی مبیو سخم خدا ایبن نکا سومی پیوک پون شگر گو پرمو گرمبو سو لسا دیان چی یودا سوادی دنیا دی کمیل اس پا درتا نکا چوگوڑ گیا سترد کنیر گیا الفون نگو پون گا چی ززون چوک سری تا

سی کاس نگ سم باب سے کچل تسنا کیسا زربان چرن گت تنگ دنگ چند نگی ما جگ نظمی کار گسنا ستونی من دغل شفق پاچو غچک پا گور داغا بیاری بخلا یسنا تو سمی چوخ سونا چوخ ان پرو بیاسے دوک سنا گوڑان چی دوانا گت ر ربین چی بسنا ngati son lux specialus ke lo thok in smine jug na jagat amma mafamash nyasena ngatir

السلام علیکم آکاشوانی کری لکنا درینگی سگیتی خورتانس پو جبیس لکوری نچایا آینتی دون نوکلیپسیوت نچی چوزنا سگیتی خورتانس لار گلوک جقن سرمت سنسی ککفونو اچھے نمو گامی خدمت لا جونا سلام پو فروت موچن سونشیک یاردیا ما جغی دین تنگار گر جکسیوتنا نن متن بیتنا جکسیدوک توک یلی سگیتی خورتانس لار گلوک جقنون درینگی سگیتی خورتانسی گزوک بکا ساق بسیسنا غزن تا ساق بیک لیگل ایورنسی سکور لا سپراری کلپ چگید دیر گیبنا تیسی گان جخسیوت کستا غزن تا ساق بیک لیگل ایورنسی سکور لا سپراری کلپ چگید یلی سگیتی خورتانس لار گلوک جقنون یخسنا ینتان وزین دکتونی آکاشوانی کرگیلی کنا لخصو پروگرامونی سترولیکا لخصو کھتو سونیکا ینتان ساق بیک ہگو فرو چپ چھاجرے ندیان چوزلا دیرنگ آکاشوانی کرگیلی کنا سگیتی کھورتا سسٹولیکا ینتا چھپیک قانونی ہگوری فرو چپ چھت پروگرامار گلو شقنون قانونی ہگو زربنا میما سنلا قانونی حقوق قانونی فرائض دونا قانونی لسنی سکورلا میما سن چھپیک ہگو فرو چک چاو انچو ندیری قانونی ہگو نسکورلا تقسپا کتویت

السلام علیکم دی واکاش وانی کرگلین بجردون نه میړنګ شو څخه پورګي خبرون کوري انت دونه احمد علی ترابی وزیر اعظم نریندر مودی ځکه نه فلغا غوږ چاچا انکن بریکس سمیت په لخصپشن فیوخ سنن لخصپ چه بس اور دیانګ ما وزیر اعظم اس روس صدر ولادیمیر پوتین نه ایرانی صدر مسعود پزشکیان نمبو ملینکو سو گرافشیک یونین ٹریٹری لداخ سی لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینا چکسومی رسی لداخ میراتھن پنظم سے بنزدور نگی سے انکھغ لین خان لزگو سے تانس میڈالون دونا برسوی گمیولی میما سنیس میا غا گیان ردیب سرگیاب نا لم پیکا گاڈیون نا میما سن لیا چھائیوں پو فوسین جیس از دوخار کسطا خبرن سر نہیں بو وزیر اعظم نریندر مودی صدرنگ اسکینا فلغا گوزو گو چھچا انکن چبگیاتی رسی برکس سربراہ گرفس پیان کھاق لین میمینا اسکیا میول گھنگ پی لیڈرن دلی دمشا انجرے اسے رین سوشل میڈیا پوسٹ کے کا جناب مودی دی گرفس پیان میولی تھتکا دونا لخصو لخچف شن نشمان انساغی کا سپیرا چھے ارتیان مباس بہارت منڈپم پیان اپ چھکن جقمان اسپا سربراہ گرفس پیان یرگیس جن مائشتی یل چکشگیس کھاق جائنزرے ازر سے گویں برازیلی ارگیناق مصر ایتھوپیا انڈونیشیا بھارت ایران روس سعودی عرب جنوبی افریقہ دنا متحدہ عرب امارات درسے یوتین دی سربراہ گرپس پیان لوسو میولی لیڈر انیس کھاق لینچائن گوینو کو روسی صدر ولادیمیر پوتین اور گناغ صدر شی جنگ پینگ جنوبی افریقی صدر سیرل راما پوسا مصر صدر عبدالفتح السیسی انڈونیشیا صدر پرباو بوسو بیانتو ایران صدر مسعود پزشکیان ابو زہبی ولی احد شہزادہ شیخ خالد بن محمد بن زائد النہیان دنا ایتھوپیے وزیر اعظم ابی احمد علی اندرسے ہیوتین دیا بریان سعودی عربی فرمائی وزیر اس پرنس فیصل بن فریان السعودی سان دی گرفس پیان کھقلے نے اس کی اچھوخشی کی پیوخس پو لخشف شن نرچوے مینا ننگ پیانس گو چک سے مالین کھونچا ان کھن کھورتانس پو نیم بو گو زو کچھا چا انزرے ازر ست دی وقتلا برکس ممبر یولونی لیڈر انیس بھارت منڈا پم پیان بھارت انویٹ سی نمائش پو انگستا سرگی اپنا چھوخشی کی لخشک سی لزون سغان مالیانو کھونچا انزرے اسے رین لقصوک سقصوک سر یبنا وزیر اعظم چوغنار گونزان گرلسیر بسے گرب سی وقصلا بریکس یولونی ممبر انساق ننگیم بو گربس کچی گاو مالین کونچا انزر سر سد یان عدی تجاغا وزیر اعظم مودی سے بریکسی شراکہ دیوت کن بریکسی یولونی لیڈر انساقا فیبسوز بسر یبنا چوخشی گا مالین کونچا انکن گربس بیان کقلین جا انزر سر بسون وزیر اعظم نریندر مودی دری نئی دلی روسی صدر ولادیمیر پوتین نتھک سے فیوخس نسپس پیرا انساق تانسین دیوخلا گوبا نسکی بریان لخصوص ما انساق کا اسپیرا انتانس ارتاق سپی می نظر نا صدر ولادیمیر پوتین اسکی نفلغا گوزوک چاچا انکن بریکسی سربراہ گرپس پیان کھاق لین می می نا دیری موتوک ازگیا سوی تیر گیل سال لیب سیوت دیانا چوخلا وزیر اعظم اس ایرانی صدر مسعود پزشکیان ننگم بوان تھوک سے یول نسکی باریان لخصو کھاکچان نشمان ہونے کا اسپیران تانس ایرانی صدر مسعود پزشکیان اس کے نفر لگا بریکسی سربراہ گرپس پیان کھاق لین ممینہ دلیا لیپ سیوت دیانا چوخلا وزیر اعظم اس گیسری تیرگل سا اقوام متحد سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹرس نانگ تھوک سین وزیر اعظم نریندر مودی درین یول شکس پو سورتان پو بسیز دوکار انساق کیوں انچی گئیو تین زرے ایسے رین بہارتی زوستا گامی یول شکس از گاق کھیل اردیان پورتان پو جاقسے ایو تین زرے ازر ست امریکیانو ستمبر الزے چکشی گا چکن زمدلا چوگو سترو کھرچن حملے لونگی شرچاقاو گانریا سومی وقت پیکا جناب مودی سوشل میڈیا پوست پیکا یول شکس پو اسٹوری کا میول گان پیان تکمیتی میمان سونی سترو نا سون سین زرے ایسے رین یونین ٹریٹری لداخ

میون سسمه چچاو لالی شی استرو لیکاین حضرت علی علیہ السلام. تنه حق پوزر تاکی یرانا ریال تھوپ تو امیر المؤمنین حضرت علی مرتضی علیہ السلام.

میڈیم کنگچ آکاشوانی کرگل کنا زینت وقف خبر انی تھسون سو کستا آکاشوانی سری نگری کنا اردیم خبر ان تبصران فرچوگیت ریلیلا گیر بازت.

نه رگبگه نه ردونچو نه نیز پو بسنگ تل دخسن آگا سلزا و چقپا لپسی این زره زرسد. ننین جنوری لزه کنه آگا چقپا یونسکن تیک فیصد غبچو اشاریه سمچو سخصوم پو نه سپسی دیچیک منگا ستون ردونچو نه جبجی نه رگبگه نه نیشوسوم نه چونیز پو نه نیمبو فیصد نیشوسوم نه غا اشاریه سمچو سبگیت پو لسی این زره زربا سنگ دیچیک گمال زا رگیت پو کوریان نگلداخ سن Gastritis, Corrians, Pa, Mengal, Lak, Chik, Nas, Tong, Dunchuna, Chik, Nar, Dungana, Sumchu, Sorgu, Diana, Gagari, Serians, Pa, Mengas, Tong, Sumchu, Sorsumna, Sumgana, Nishuniz, Natrupo, Serians, Seriansi, Ladar, Sernuk, Yonse, Inzerezes, Kongesian, Seriansi, Pierce, Pulaske, Tami, Mingna, Stanmun, Sak, Lachepchan, Strolchik, Inzeren, Karchan, Stanmun, Sak, Agasil, Zer, Changtang, Nomadic Festival, Black Naked Crane Festival, Ladar, Book Festival, Dona Suru, Summer Festival, Post Legina, D, Pierce, Pula, Yergez, Yonse, Inzerezerset, Member Parliament, Uti, Ladar, Haji, Hanifa, نشربا نچو منسق لازنگان سقنا تغرینز لوشانا رگویر دلوکس پوش تن پوش چوی فیلا زنو لیگینا رخشان لوشاس این زره زرسید دیچیگی لداخ سپورتس فیسٹوال پونا یوت انگیجنگ مند پویس کورلا استرو ترف گراؤنڈ کھیل گاؤن کرباتانا میڈیا نا گراغن حاجی حنیفاس لزاچیک دولکھندی پروگرام پو شربا نچو منلار سنوی فیخس پیانوک نورو بسی کھقلنے رنگی تایلند سخستان می فیلا رخ چچس این زره زرسید. کنگ زیان دیزتیش سنو لداخ سی زلی ردونکویان نوک گرال سیر بچس این زره زیان سنی پالیسیو لدنچاوز بسه اتلیر سغالی گینار رگیلا بسه زلیر گیل کق دونار گستریت نا میولی توقیکا سی فیلا رخ چچس این زره زربا سنگدیا بریان کرباتان عمل یعنو کنسکن زدور پیانوک زلا غاکوی فرو نیز کق لنز گاو یعنوک میتر ستون فینان نیسی بانزدور پیان پونسوک تشیز لی نا دونا سجاد حسین نیز کرگیل نا جگمت سمباش جانتان نا گوما نسپا دونا سمپا سیرون لغن کنسی اندیو نا چخصلا بومو نیانوک دیانا تاقی زدور پیان نسرت فاطمه کرگیل ستنزین زنسکیت زنسکار دونا سونام لورون جانتان نیز گوما نسپا دونا سمپا سیرون ساق لغن کنسکان این زره زرسید. Municipal Committee Kargilis Revenue Police Dona PWD Mahkame Lakhtotika Municipal Committee Satsam Si Nal Jones is in Medpar 6 Se Yotkan Rgodong Sak Shtibi Mingna Drew Chik Gozuk Basi In Yang Di Hapta Chikpa Enforcement Drew Pui Waxla MC Khaskuni Lokpar Basir 6 Se Yotkan Rgodongi Ashipa Menga Chungis Basang Kimwa Notice Kale India Baryang Kakurunis Mingfes Baskan Mutalika Kakurunyana Somar Siklas Nash Choka Tangmil La Sunla is in Topse Metpa Gozuk Ba Mingan Zere Zerset Yang Khilaf Warzi Officer Unla Kanuni Naljons Gasu Chigiz Lokpar Benchig Yotna Karwai Be Filash Tanduk Fil Checking Posh Tan Posh Chos Zere Kasko Tangse in Diana Tsoxla Dunmanar Sikse Yotkan Siklas Sak is in Topkan Kasko Na Zomser Sikse Dugaya Minduk Des Koryang Taluks Bachas in Zere Zerset Shtakspe Mingna Zerna Municipal Committee Kargilis Gasu Chigiz Kongi Mahkame Kana is in Metpa Gazatir Siglas Chiga Gozuk Betna Kongi Lokpar La Shante Karwai Bachas in Zeresh Nazdam Tansi in Kasayan Khabarchik University of Ladakh Si Kargil Campus Si Botany Mahkamas DSTNRF پوی رخ سکا جغما سمپا نیشنل کانفرنس چیک بائیو ڈیورسٹی کنزرویشن این بائیو ٹیکنولوجی آف مایکروبز این پلانٹس پیکا گرال سیر بسی یوت پینیان دی گوزوگی تغریب پیانوگ یونیورسٹی آف لداخ سی وائس چانسلر پروفیسر ساکیت کشواہاز ورچوال زستے کا کھق لنس پینگا وخصلا ایڈیشنل ڈپٹی کمیشنر کرگل شبیر حسین رنچن رنفی زستے کا جکسی یوت پین دیا باریان دوزدان پنا ورچوال زستے کا گرغن دی کانفرنس پیس کرلا کھق لنکھان انلا زرباش جانتھان نا گوما نسپا دونا سمپا سیرون لغن کھونسی اندیاونا چخصلا بومو نیانوک دیانا تاقی زدور پیان نسرت فاطمه کرگیل ستنزین زنسکیت زنسکار دونا سونام لورون چانتانگیز گوما نیسپا دونا سمپا چیرون ساق لغن کنسکان این زره زرسید.
Municipal Committee Kargil is revenue.